0: gati të lotri mu që gënë bekis Gjajmë gjado maks në Sonja Lola Kuru ju agatan
1: Adja, tiro kito kërë i mbaganim nge mushira në kubi të që
0: Man, bura se sua muhamagaru kamu aza wa qinu
1: Kuburi jo se ume një zinë rjendi në mbaj wa muhamagaj
0: E, oja, kamu aza se një vitë që vjeho koga wari në mbaga qangwa Jena nje kuvuga icyifuzo cy'umujene. Banza uba si icyifuzo cy'umujene.
1: Uko menye ko nakenye.
0: Eh, bano fiti
1: bizi. Ni imu nakenye bitu mucamaze.
0: Umuntu w'umugabo asiganye ibiceri 500, uwo we biba bimeze nka gute?
1: Shuba.
0: Eh, mama ya. Eh, equity bank. Uba ngubwire man. Hari umuntu ari kuvuga ngo ese nta kuntu buri muntu wese uri single. Yaje yambara uniform uniforme kugira ngo umuntu namubona ahita abona ko ari single ngo kubera ko ngo abantu bafite abakunzi baratujagaraza tukaba tutamenya niba uri single nkanje
1: ikintu gitangaje akizi abantu bafite abakunzi nibo bari very single more than abantu bari single
0: Okay, eso fite sheri. Yewe ngira sheri.
1: Turiye, turano muguzini wanje mama yabye muri batisimo. Batisimo. Umusiramu se babyara muri batisimo.
0: Ubaze. Mushero wawe twamubajije niba gukunda
1: ahita seka. Ahita seka. Ahubwo sheri, sheri ari umutipe babajije. Ngo none se ngo ngo ufite sheri nyine. Ah, datin. Tine cyana nirira reka ndeye ko kizaba mushi. Kana umukobwa yari yaraye
0: Yes,
1: Ajya cyumvikira rwanda
0: Indese
1: Kavuze
0: Yeah